Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rírá ag leart le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: is Brawlin Show. Your radio reroll. Your reroll. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.

0: Díaltan na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Tíiv is mé séméif agus seo chugah an gignú is déine. Is iad háta gcéil an pucréile gá hangach is iride ar cartna na hhéan agus ba siad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curthe a láthair ag Louise Cantalin déirní gláán agus sihaní ruúc ihe den sco a bhééis ann lá le caiint agus goire. Bé háta gcéil ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhíhearór féfé sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignúirt is déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Bíodh sos agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Steve is Miss Ashling agus Chocho Fogar na Valuntas leis Gael.ie ar Radio Rira. Tá mún tóirí agus cearta tóirí álarag ag Gael Chultúr faoi láthair, a rastalóig ar aulimóirí a gach le bhéal comis, idir chlántas na hóirí, chuoine a bhfuil roint gaelgacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuid is mód an tagas bio ar lína ach bíon cuairsaí sa seomaranga i gceist go minic freisin. Má spéis leata a bheith múine nó ag ceartú lo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roimh trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuairchum in hiléir na teo ag leirg iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trochal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bháilteacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaelge riachtanach den fost seo. Tugtar til eolais ar Honraí an Fuist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléachach ar a nád a né a hain, a trí a né a hain a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faointa sa le gaelge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerá.

0: Red Hot Chili Peppers on Show Air Radio, Rí Rá Tá Súlagam. Go bhfuil sibh cuma ar mad an peat ar deag, go bhfuil sibh istócha, go bhfuil dearrtaíomh ag dul ar scoil dú coláiste, dú méid a go bhfuil sibh fós a labhadh, bí a dtagtha bhualam ar Instagram a chuirde at Club Brickfáiste. Is brealaí an Show Air Radio Rí Rá neart gig nuach a thurt daobh, tá níos mó gig nuach ag Jade dún again cúpla nóméid, agus dús bóir buna gcíosúlta as an ceol seo ó Sienna Spiral.
1: Show Radio Rí Rá.

0: seo papnocht a Radio Reroll.
1: Díomh is mi a déad agus seo cúbh an gignocht is déine. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine tá siad a déanamh ceiliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 30 sa trí riúna i míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an séú lá is fithe de bhí van fort. Is mi sé déad agus bin an gignúacht is déanaí ar Radio Reroll.
2: Radio Reroll.
3: Mira Bicks Lejay, that sucked on gig nook shin, August Darnoy, the gig in a Westlife. Victorlu, if we law her, it's a tree arena. Mavev Shiv Ellen Ladani. Be a dag of all on record at her Instagram at Club Brickfast. The Kyolik Chakuv, Olivia Rodrigo, Olivia Dean. I'll get this boy a Kashir Elachuv, let the two Lord Cinema Club.

0: R-R-R.
1: Re-Raw.
0: Punk IE.
1: Re-Raw.
0: Erlíne agus Ernair.
2: Agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

Sabrina Carpenter agus mitaréis ní a chlog gan seo ar radio rírá ar an bhad an déirdaon seo ní ada unan is an déir seach na hena féin ní creadam cé go tapigus bhfuil an seach den seo taréis imocht ach má tá aon scéala go bh dom a chuirde at radio rírá nó at club Brickfasta Níos mó ceáil ag teachúmh ó na ceartacha maras gnách an seo ar an club Brickfasta le roincaigh nua cata isteach an sin i gcean 10 nóméid le jade ach idir an gálainn The Cranberries, Kingfisher, I get this boy, Sean Miles Smith, and then I've got Niall Horan. Raw.

0: Na Cranberries an seo ar radio rírá tá mar bíscoil se fóslum a chóirde ar an bhad an déirdaíon seo ar an club breakfasta ná déanaí dearmid bhuna bhfuil an app radio rírá agaí. Céim fá, tá sé go hiontach ar fad is féidir libh chuin an suas leis na chláircha iontacha atá againn an seo ar an stáisiún. Inis, tá sé néam dúin dul arás ag Jade ag gáir tuile gignúcht.
1: Pop nuacht air radio rírá.
2: Neamhaglach eufóriach magnéadach cúpla focal a dúsáidú le cursí a sian ever cianas na ceolturí gaelige is fluscí sa lá aniu sexy taig. Máis aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach tá na slúte titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilimh ar a gig na bheo. Tá darna EP sexy taig eise acu imlíne agus beg deisegut é a chluisint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dhéar afór agus Conleys of Lep iarthar chuirci ar an éinú lá is trucha. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.
1: Radio.

Jim Morgana ó chun dé bhéal féiriste le Particular an seo ar radio. Ríráta sulagam go le gairí go maith libh ar mad an acorda inis níos mó ceol éireannach ag teach cúbh leis an beirt iontach ó le boom ag teach cúbh gan nóméid agus dusach bor bunaigh sult as an track is déanaí le Fontaines DC.

0: Rua, Air Radio Rua.
1: And we'll find out frost still our kosher dinner, Lenile Horan. Well, beg on ear kiltor One Direction ag shenim fwi kahar sa tri rina im lochli I Mina Sauna. Mar chwyd da camcourt album nua dinner party on Kate album nua wai o fe fe tri. Diri an album chwibni choli le fum nadora agus ahanta. Beg Nile Horan ag casa sa tri rina on neu dehu darna agus triula deig da vi na sauna. Is Mr. Jade agus shen an gig nuagt is Jenny air Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Gurb mí le mag Jade as an gig nuach sin fwi Nile Horan. Tamisha ag súl go mór leis sin. Cain is dóilum nach meig mé ag frastal air. Tam ít a bródiúl as Nile Horan. Agus tá si do creid se gwaise fós ag croch ceol agus fós co cálú agus e mail an fubal na leint seo. Dar an oi bhí fwn si anclú agus cálamach tó sgrib sé mar cuid den van a One Direction. Ach, tá ag gairí gahíntach leis mar ceoltóra nafsblach tá sé fós anna cálúil agus fós ólbhór na leinta seo agus tá sé gahíntach cua sé ag croch ceol so tá meid tanú go mór le feicá is do go meid sé díal tamach agus go meid sé anna gnóthach ag an ngig sin bí trí Aaron agam díomh an sin Sienna Spiro it does a bar the Great Expectation After Midnight in the Ocean le Chapel Roan agus Mara Aaron íntach trí gwaelga le Desania tá meid gíri leirat le finis fwi imacht right on Gwaelathanas Ross Cui K Gohomlan well Cur La Caela agus Cur Ar Fog Gohomlan Trí Gwaelga ag Balia Cli La Gwaelga agus ta misha Tereisha Claro be misha aon agus ta tús Cur Hagam Lema kind of course a train ala Cainach will really more on smuin of no smuin to orta Cur Hasjok ta mai Tereisha tosu a rash ag ri agus ta mai tenu leis ka mai rock will begonid imni agus agla erm Ross Cui K a ri ní arna mai sin ach or one ma hail agus bhí sé jacker anna jacker agus níar a meig rith inis na tamil fada ach tam ag tnú go mór leis agus tá sé mar like kind of sprook agam tá rud aigin go fadlam like over air agus it's a problem shit you know sprook agus ag dearest jacker rud aigin gert fúse a meig shift shit aon no one will kind of sprook agam shit than or agus anis muid creek agus creek cur her leis an sara abrigilum tam air follow Instagram ag DLT arna profile cross dal web Ach, an ish gach dyn nhw tam wych gwn bwgar rai, Cwyd na Heron, a Cade Cewn na, Boston, Lestella Lefty.

Bíag sasagat, Corán Kitteler Siúl, Clúsíní Ert, Sí Sír agus Eist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach sír ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Fáilte ar eascach duine chuig espresso ceol agus támuid druide le d'ar maclár den lá aniu ar an drucker. No, cred na cred, bhí sé sin sciúpa go leor, imagine. Trí Aaron iontach chun chuig chur le maclár an sin thosaím ar le Aaron or nua le hÉireannach Aaron Rowe le Hollywood sign. Wow, Aaron iontach wai. Catsai in the Asian, le Animal, agus Kiss Me More Anthem agus Banger Cart ó Doja Cat dear cúpla sec na bhin. Agus sin a bhfuil den lá aniu bei mé raslibh maidin a mark ó na decadí a dóig. Tilla ceol ó na cártica agus tilla pop ceol. Agus chun sibh seola a raig in is cuig an Céad Clarella buna gí tanamh as Talk of the Town le Fred again is long a fóg achta.
1: Erlíne, ar do gháin agus ar DAB sa cheart. Radio Rerock.

0: Pro. RRR.ie.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.

0: Lón Machnamh ar Radio Rira.
1: Hello, agus for gaid fault is deach go lón machnamh podchéile de chuid Radio Rira. Is Misha Aisling agus Studio Lomanov tá í speisialta Matthew O'Cassada a tá ceapa mar stiúrthóir ag ceathrú gaige vlachliad de chéad fault is deach go Studio Radio Rira.
2: Gormíl mai go
1: dáise. Abri lom fuint game seo tá sé chó speisiúla agus is dócha gúil gaid vlachliad ar fad ar téine leis an geantar seo a bheith faoi vlá. Abri lom faoi cadé an sais fís atá gaib leis agus cáháit am ag sé.
2: Yeah, it's togra intach speciale, togra intach ulvinach agus uhul agus tashe intach tamhain gwet like ta ahas and daion gwil memar. Abta vemar chudje agus lishan togra avru arai agus kinal an ish, you know, ata egg gwaigat trishe kuig agus an chonra agus, you know, Chorochan cain agus dír ní fásí sé tamé cainse. Bé an chiahrú lonaithe hartar sráid archer mar iall gwyl an bé an chonra a arbethe bé se lonaithe an sin. So sin an plán go mé cynnal cantar éca chóra sgaige hartar an chonra stócha agus go mé an chaig ás dréir a chéile. Bé se a dol hartar sráid archer gardaí I bhachach so tuc sé seachan ceol áras náisiúnta agus rá sé síos thar sráid Camden sráid Cuivín agus sráid Sing áit atá an gaelch láiste nua a bhonú ná aistrú isteach an gaelscoil dar éir a chéile so tá an chéad blion tíruach tosnithe im líana sa bhanscoil agus tan bonscoil a lár an fróisés céanach ma.
1: Arrows. So an éigur éh sais na tugraí seo ar bon hena féin agus gurbé sin an cúis go rannig sibh an counter seo le bheith mar cheú gailteachta.
2: Is dócha é tan conra an le fad an lá mar sáldait. So is dócha grón í seo á bhún le fad is dócha. So tá sé go deas go mbeadh an chonra tan conra cinál mar bhaile de gaiil na carach le fad an lá agus you know nuair hagan gaiil na tíre go cabáil clia sin náit in a déan siad le búla sús na punta bhaca na you know leabhar a cheannacht na péirod so sin cinál déan sé cíl go sé lonaithe thart an chonra tá go leor cantar éagsúla i maidir clia nó bhfuil go leor Chile gaelach lonaithe mé cheantar hain ranlach mar hample is cosúil gur cinál mion gaeltachtaí ranlach tá gaelscoil ar Bóthar Oakley an sin scoil réidir agus listen nóg agus nuair bhí mise fás in níos just nuair sin clinte leis an gaeilge bhí hart agus cluisin tú go minicí agus na páisí teacht amach an scoil agus fudhí mar sin agus in Siacór tá tá grúpa anláid ar gaeilgeoirí an sin bunaithe le fada so agus áit in eile nós fan dulchláin tuiscirt na carach hartar scoil bhíde agus na cantar sin tan gaeilge anláid ach den sé cíl gúil síl an gomeach an cearú a lár na carach onas gomeach sé mar lár anad éascaí teach d'air nuair a hagan daoine isteach go dtíon cathair gúil sé you know tá sé éascaí ar dhaoine freastal ar imeachtaí atá ar siúil so yeah agus tá yeah tá mé siúil go mór a bheith ag obair le muinsir na háite agus gomeach muintir na háite lárnach in gachrad atá tórnit agus ní amháin dana gaeil sean bhunaithe a bheith sé ach daoine nua a thuirteisteach chun na gaeilge agus a bheith gobar leis an pobl áitiúil chumá.
1: Fiú mar chuine nachas blocliad dóibh éonar go mbeing ag teacht go blocliad hiking gurbéir sráid ar chur a bheith an buad leis na gaeil agus fáilim faoi servíisí nua amachtaí a bhír bun so duine sé cíol go bhfuil sé sais a gascairt ó hin. Ach, an bhfuil sibh féchant ar aon áit eile mar eisim lár ar seo tá a chuoineh ar, you know, an ceathrú gaeltacht de mail first a mar hampla. Bhfuil aon áit bhfuil sibh féchant ar rá, ok, tá siad san tréis teama hiana an seo agus ba bhealing beidir sin a chópáil an seo.
2: Yeah, well, mar luithú tá Belfast in eisim lár íontach. cartoon gaeltacht a sean vonnahe, you know, agus un esper sa vi ag na déine a vonni eisin, you know, hánig se on mion sin gur togra pobl a vi an ar son an phobl agus, agus ta se sin le sonrú go fóil, like le sin a grúpi éig sú le ta a brúis an chun cén na Farbert First agus Glór na Móna agus grúpi eile. Bé me héna denna cúpla seacht an trein ále, ta me sú go mór leis mar chud den ról nua agus bé me dal go bél First le búla le rinnt dýni éig súla agus brannu conas atá conas ebrín rodi atá glór le fólum ag an uha. Choni me mell ferster fa bitter shavy agus meg ober le BBC radio BBC gaeilge agus na clárach a blas hartar gavi le sin níde so agus me ma choni mell ferster hog me fwydjar agan like nir oorum berlu such you know chui me stach ag obar agus ar nóia bhí me leir tún gaeilge ach fiú, you know, dál go sesiún ciol sa Tránóna is gaeilge bhí ag fórbord na déine bhí me búla leo agus, you know, dé tá búla stach go dín cultúr leán, go dín cairrú gaeil tátá le copán caffi a bhagat na lón a bhagat. So, yeah, bé se sin in eisiam lór agus bé tá glór Roddy Jenter knows that bridge droste a garlach agus you know togriele at harland more himple natire agus they much of them who glare you know cut the tag over cut nach leg over agus and rat and vig you know you know tan start more or cool togrishin agus you know so but why them those Hall agus fóla mútha chuma agus, you know, tá sé an spragúil ar méid atá siad san tréis a bunt amach.
1: Ie, Kate van Gaed agus fiú an náisin jo sél trí gaelge tá uing istócha smuíní a mér sin im lachlíí. Tá sé fyrst a héla chaf trí gaelge máhig an tú cóháit le dol agus beidir gadógan sé sin cúpla blian nú cúpla mírt sais an grés an sin urbert de tain ach má tá áit mar seo a gwing sa chahar vex se spesiálta just a bheith an rá. Tegum cóháit go fédna malóna áll, tegum cóháit a bheith sesin kiol trí gaelge mar hás eis sa seahrú seo. Ach arbilom bagánín fútein mar dar nó kiol tóir seahú. Cada hug Gudin pointe seo deis da héil cén sais tahi a hagat leis an tanga gudi seo.
2: Neadar sin ceist mai. Timpist tragóid. No, níl mach ag maga. Yeah, mar hiol tóar sin an tan hiol gaelach agus an gaeilge fyrtu fútil in héile. Ima héil hain a reynos agus gafur lehen. So is tan réige tan tseanga nádúrtha mar chud do me héal clíne mar tógú le gaeilge mé agus is éil an cheol chuma so ach tá sé sin eiscichtúil agus tá you know tá drastal me ar réil scoil na scoil ríd agus cláiste ón agus an éirit sin Gaigori a drastal ar na scoil ní sin ach atá as cleachta so teigam gur táim se eiscachtúil mar tógú sa cynnal bobl sin me leic agus sin fi me gobar síl arnal na man so fi me gobar mar agrahor fís agus scanán chumá ar fe le gemni an nus is tócha so me gónaí cynnal you know, my roada oh, in kinal sail garmul na gael gestocha. Vi bantu gom le stoffa ta tarlin chagas kinal sula rodi. Ach, yeah, just a gober sneman le bidur sus le gem li anus agus ar sinim kio le ganam kena. Sin chonik me gro an chonskudal cho a wanu agus chis vi remades arm like vi ahas arm grow shit hard and agus nirish helum revision canal ahu fostirte na ahu job ach and chin just throw my lum hand get you know gur deshma vachan a bunch of agum nation chon school show agus it and chon churvagum agus ache you know so agus my smuine vervi me you know yeah churmeshacher agus agus ahans naun arum go Gwyd mae mae'r chwyd yn glwys o'ch ti'n tach sio'n eich.
1: Ie, yeah, fair play ddech. Agus fyw masam o ma hei hei'n leis na mewn agus dyr hei'n leis yn gywl chwa ma ffyr brian tu sais greis o'n yn anis dy tein. Tegyn tu, o ia, tegyn gwyl gwael yn sy'n nhw o ta fi bwynt yn fersio leis o agus yn eich to caffe ge agus tegyn tu co fwyl yn y gwael go pwynt yma ffyr brian tu yn sais greis o'n sy'n lefa hynny o'n dyn o'ch ar ffri agolif nhw o hwrt yr clor nhw peirod. Ach, beid yn achfwyl ffragr yn y cestio sio o gott ach, dar nos y llawr sio Tommy di Cyrbeima gynolach di agus Vishi agus scolan agus roedd hi mar sin. Wel ein chaint tihiocht mar chwyd yn tonsgol o'r sion o'n rhodd ele omlon ele eisyn?
2: Níl ffragr yn y cest eisyn ag yn gwybod. Ta sag yn gwyl ta bant ag yn chonra le sy'n tihiocht o hif start agus y brw y stogrwch ar son tihiocht sy'n gaeltach agus roedd hi. Ach, a mach yn sio Sin gur, you know, bheag sé aontach sort of scéim tithíochta bheith an, agus áras an na cantar an bhfuil sort of scéim do ghaelgóri bheith na cóni gar da chéile na sa cantar céin a cinte. Céim ar céim. Céim ar céim, ie, níl fragrin na ceist sin agam gufóð.
1: Go má, wel, tas nómi leis an gehrú mar sin edus. Agus ceist ar na chógamart, Is dócha tá sprocanna ag an gcóirle agus ag an conra madar leis an sais fís atáá don gghearú seo. Bhfuil aon rud persanta gur bhá leatsa eiscint sa cheantar nó a bheith sais tucha snáramh agus sibh ag pleanáil don gghearú seo?
2: Ie, yeah, well, mar dúirt me is tógra, ie, yeah, bimint a cur plán fá tearmach le chéile, bheith sé íontach just tosnú le céim na bega agus imachtí a chorchan céin a bheith in bhúnathe agus a mén pobl in an sealamh a ghlacha ar agus, you know, ma tá, sin bwailim go meach an cahrún mar áit in bhfuil an únerchat ag an phobl ar agus gwyl siad gwyl sé a thárlunt as a stúm hain agus nach, you know, Gwyl mwydne cynnal y geisgw roddi agos y cyrb fydyr onod ar ffal ach gwyl nysmwyn ti eich tacht o'n bobl agos you know, agos siil mothan, you know, jes yn y caint eich dyn ni nach cynnal just sort of sgeim brandol y ta gest nach just corha ar chorus gynnal o tan, you know, gwyl gweilge actually all lawrt tefys di dyn gynnal o sin agos Ni harlo eisiau sy'n harri hi. You know, ta sy'n dacr dol y fai am yr chynolwch di, you know, gwrs mwyn y mahae. Now, tan mion omlaen ahra hi sy'n tîr siol y cwpl o blin anu sy'n am, agos ni dol yn gwmysio roi dacr dol y fai am yr hyn i gwrs mahae'n smwyn y fesio ac practicwyl con y sy'n wedi sy'n. So, like, byfraen am, you know, da egan trin o cer y blin anu da Na hae siwyl siach gwych chi'n carhw gaelge gwmach sy'n sonroch gyr gwych chi'n begyn i'n eig sŵl o'n chwydela dan cahar. Gwfaen tŵn mohw sy'n o'r hiw, like, ffaim sy'n o'r hymaen am ysdach sy'n gaeltacht agos fec am cor hyn gaeltacht agos ta cynnal spyrryd. Spyrryd cynnal eisgych tŵl yn sy'n agos tog am le ffys eisyn agos meddwl siach sy'n gweld bwael am eisyn o'ch rohw niw sag yn conus gyfod ach cynnal mohw art eisyn o'ch rohw agos tog eisyn eisyn le glor sort of imach di eich swyl y mae'r dyrthw caffe yn y bil yn y mas ffeidrlyn byr yn job yn o'ch rohw tri gael gael y dyn ni y rhain al ysdach be ta sŵl yn gwneud gael gori nhw Nar nachwyl y lewrt gael gen eich, ach beidr ag yn trin y cer y blin ag ymwneud sydd yn an cor a fach fan an ober tri gaege. Mae'r gwyl yn y desnu sy'n yr ffal ddifa i y lewrt agos fe ag ober tri fan a gaege. So, Sinné, just eke chorus a vonu and will dini a gobras la vichéile agus gwil canal nartu a chachtern an pobl a gwitchine.
1: Mm-hmm. Yeah, agus cwyrla vech gumsa dain ein rhael im laclia na mahasif se chiamtur sin nu ein chiamtur na vil canolach di dachoid v laclia le gwaelge. Usa a dachoid gwaelge leis an vornan sin marstocha ma higin canolach di ac a horthe gwyl eilif da rod marsha agus gwyl dina dirgi a lawrt vech sheet in a frastel like a sauce to frastel air whale so tas nin jam either to let lesson bubble will ain uncle scur got in with gravalet hurchen keen all this right ladina
2: just but while I'm kitchen to any you know my tatorum tour me ag of matash figure chachta jagwal agus mata en smunchi egan bubble bavralen either flishtal so shine be megan arachtus be shastan agan conran gaelge agus be mahain agus machog lachige as baliclile gaelge shastan agus be me tasung mention agus a geishchle tour meeting so tagagi sus hu in agan arachtus agus idrin da len matar shifigiri chachta jagwal ag machu m-a-i-t-i-u ag knag.ie agus bavralim clistal web mar islichéile a chroho imuidin an carhan seo ní mehen na ní canary and you know ach ní on bar si is tag eistag amach on bobl a vási se seo so bavralim clistal ta dini na dini gwa lachna aga marha ta si de a cur multi hugum gachlal or at the eggs, you know, the nourishing swing to eat the achbaralum clistal on bubble. Bubble Nagail, I guess, few mono gail gagat, I guess, good swing to agat, a hurrah clash and ganter, then brass sauce the clistal.
1: I rouse well, Tom Anavuch as the Chodama, I guess, Guyam Gach, Ra Earth, I guess, Aaron Gaharu, Gurmil Magat as the Chodama.
2: Mil Magatash.

0: ceol nua gaelach an seo ar Rádio Ríra.
1: Te chuirde is brawling ceol as gaeling agus tá sé sin agam díobh anois le Eve Bell se chomh ar an áling dearbh anna Macalla ar Rádio Ríra.

0: díolta na scanán le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mé sin maíomh agus bin agaibh an nuach scanánaíochta anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá!
3: Tá ceistúna agaibh go léir, faoi conas ar báistí a conas ar báistí a conas sábhailte ar líne. Conas is féidir le mo chuid am ó scór an scálána laidú,

0: tún ceart an sin le Pink Panthers agus Girl Like Me ón album Fancy That agus roimh sin Adele le Aint in LA. Ciall nua agus ciall na hÉireann na gcom díobhnis a chuir go le buckshot and fake mink sin sin Anna Iacar le rá agus tú faoi bhrú ama. Se chuaigh fever.
1: Ciall uair nó na hÉireann ar Radio Rí Rá.

0: Is brála man countin Declan McKenna le Brazil an seo i Radio Rira. Agus roimh sin Niall Smith down the Nile Horn le Drive Safe. Más gan das ciúil le Clouser a chur ar an gláir ar an tlígam díobh idir Macklemore i down the Ryan Lewis le Can't Hold Us. Chomh maith le man Jola le Afton ach be mé léamh go dtí na dó chlog mar sin nátar ort ar bith.
1: Elena,
2: Edda Chahan,
1: agus
3: DAB. Radio Rira.

Mars an sin le Satisfy an seo i Radio Rira agus roimh sin Jungle le Good Times agus roimh sin a ríocht ceol na hÉireann le Caici Kid agus Kodak le Rude Curig an tarrán sin saor fheif is é i gcuine dom caim ar rá agus tá tuilleadh ceol ar ní ar an tlí gom díobh a thar do gael le cuimhín agus riocht na sí a chuir díobh scaisear beag le Fred again agus adore you.

0: Díol tunascanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun the Quid Dreamworks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn on sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Níra bishre tachtarum, fi meg anála go tapi vo himi trin chéile,
4: crahan agus pian,
3: a fud ma chrip. Fi meg ol ishgach ní rámi an am mvúni ena, siat meg aram chan bás áil. Dúchid lums an ospedal, garau sepsis arum, agus garau sé pránach.
5: Zétach sepsis a bheith a wálach tí fír da éan in autu ag ísher bi. Bí a fár a mácht an a kóri. Tór kúrts ar hsc.ie/sepsis le hai tila ólish. Agus nábiach agla ert kesta chur an vétach sepsis a bheith arum on HSC.

0: Tá sé beag an sin le leici lí agus I follow rivers agus ri sin moving to the sun agus ri sin riist ceol as gailing le cuihín agus riochttain si. Ceol nu a gom dhíhanis a chuir goil le Miley Cyrus bass persuades an tanna a tebin tanna
1: bheith. Ceol ar nua
2: ar radio rira.
1: Let's go.

0: Fíor am ligin don bhile déirnach sin a haint binnacuibh téman pala le loser an seo ar radio rírá. Agus roimh sin Harry Styles le American Girls agus cúpla gig im Lochlí a fógartha aige náidir cad a cheapan sibh faoi sin. Más am féin go bhfuil sé ábhraon díobhású le rá. Nach mbeidh tú dul ar ceamchuairt agus go mbeidh tú déanamh sa tréimh sí cónaiochta mar dhéan sé san ísealtír i Londain agus America agus an sin ina dhiag cúpla gig in gairicha éagsúla ógairt náidir chun is mar bhraham faoi sin. Agus dócha go bhfuil lucht le na Harry Styles an a hásta mar tá aine gom ar chuoin a chuig go Londain chuné eiscint agus atá ag dul go Blocklí a chumá a chuné eiscint a ríist. Roimh sin a chula mar ambal le this well agus ceol nua le Miley Cyrus le bass persuades. Agus tá tuilleadh ceol nua gom díobh díor chanis le Martin Garrix i down the U2 le Firefly.
1: Ceol, ur nua na héireann.
2: Ur Radio Rira.

0: Jane on show. Bigilum air on air on a do gudina car luin gahina the mochlar kiol rihim rira. Is Vader Bratramsa on shyness to is far a chasa divagoni, le maskam kiol na gartica, kiol na heron, agus na heron is dani on a kiol tori is deshaliv. Shin rihim rira lumsa jade on show air radio rira.
1: Tokeshtuna aguingalair, fui conasar bashti a quinol salvolta erlina. Conas is féidir le machuid am os gur an scáil an a laidú. Conas a leir roch mé le magáltaí faoi bhuilíocht is na manthó síolta. Ag webwise is féidir linn ceirú libh. Le cuairla, eolas agus achfaní saor an aisce chur ar fáil, de thismothóirí, múntóirí is daoine óga. Tuair cuairt ar webwise.ie. Ag ceirú le scolana agus teaghlach, daoine óga a chonás ábhailte ar lína. Tugad cogat ó rialtas na hÉireann.

0: wanted.
1: Audrey Hobart an sin le sumi an seo ar Radio Rira agus mar bhí rágam in éim asam tá si le takeíocht a thuirt the Charlie XCX a gig a bheitgar siúlacha i mí fearr na bliana se chuing sa trí arena mar sin má spéisliv iad Bert Eiscint beag an des sin a gaibh agus na ticéad sin ag dul ar díl madin a mórach. Sin bhfuil uim ar chlár an lé in nuamh a chairde tá mé chun slánrá libh le cúpla cashier le picture this agus Martin Selvig a chumá le beconín Sigrid tá Jade Bio arint lí agus be mehéin leh ríiste mórach óna bhíán le go dtína dó go dtí sin slán tamil agus tá gghiara.
2: Erlina, Agus Erdia, Radio Rira.

tugu bata agus bóthar dó mar gheallar sin. A déanam a héin agus aisling player sin ar ball ar an luan ar rúla búla so bígí é seocht an sin beidh sin ar siúl ag a héine club ar an luan cúin. Seo cibhann éis Macklemore agus Ryan Lewis le cantoldas.

0: Ceolas Daoine ó Gracie Abrams an sin le Look at My Life.
1: Top 2 a geisteach le Radio Rerá.
0: Bé mé ag filmhála a ríist a nes leis an trí gaitrí track eile. An seo ar an air. Bhí man ag tuairtú sáte ag gcónaí de ceol na hÉireann an air Radio Rerá. Bhí gaid glór ar linne ar siúl i thréir i bhhuiland agus bhí sé go híomhann ar fád ina man níos mó plé ar sin ar ball. Tá the Mary Wallopers canal Camcord Gorilla mar d'ar siad beic siad casa an nocht I Thomas House an seo amlach clia gig harva biog agus iadig seo an album nua a Paddy Wackery an ina seo so fad ilin ciol is Daoine o the Mary Wallopers le tseacht iníag Femi agar dús an ciol is Daoine o Fontaines DC agus mid ag súl the album nua galúr darvan am Dopamine Chamber seo cúv an singla tá eisiau acu agus iadig dridam a dro sin Fontaines DC le

0: go hall nar fad Aisling le tractar vanam plamos air rihim rira an seo. Big album, egg jacknamok, egg Aisling. Lua galore, big sheet in of shola ir an album on dowsa is anam do. Fin shola ir shul sa fumli stables an shum lakli a hooked ir sahern an true law at the vi year for august ticket ir fall dushin tot ni shi dakug euro dig. Og vi Aisling ir glor ir linna fihi fihi kuig vi shi kasa mar e specials ir ir ig an gig glor ir linna in wheelans august kershi an shum ar fwi reacts chimera. Tá mé gannaí a caiisiúr luige lór le beag an Lauren Hill a chasa díomh ceol pop nua freisin ó Adele in Ye Jungle.
1: Radio Rerun.
2: Díomh is mis Aisling agus seo chó fógar na bhfuiluntas leis Gaeilge.ie ar Radio Rerun. Tá muntóirí agus ceartaitheoirí á lorg ag gaeil chultúr faoi láthair a rastalóig ar aolimóirí a gach le bhéal comais. Idir chlántas nóthóirí, dhaoine a bhfuil roinnt gaeilge acu agus chaintóirí liafa. Déantar an chuid is mó den tagas beo ar lína ach bíonn cuairsaí sa seomra range i gceist go minic freisin. Más spéis leatsa a bheith muaine nó ag ceartú lo seol do CV chuig puist ag gaeilchultúr.com roimh trochadú lá de Vivian Fuair. Tá cuar chumann hiléir na teo ag leir irtis do dhá fost Port Aimsre mar Ibrahe barista im Laisín, Trocal Café. Bheith sé mar bhuntáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sása an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanacht an fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Fuist trí riofas de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléach a chur ar a nád a né a héin, a trí a né a né, a héin a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin dá a le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerun.

Tá sí teach gohéan a ríis fi si ag an micnic lectra am léna a beg si casa fuigó san Olympia ar an trú lá déigh agus an cahar lá déigh de bhí anair. Tá si go mór mé an fphobal gothra hééis an gaige rinneisi ag EP chu mé annacuid rudí dearfa go faoin set a rinneisi. Go Valerina í ar fanna blianta agus bhí siú le feiscint ar an glór Dream Academy ar Netflix áit as a dánaigh an banna catsaí. Níor éirigh le a déile sa bhana sin sa tá siag díirteach an gceol leí féin agus tuciam le sin. Bhí mé ag léir faoi glóir lena níos lua ar an air agus bhálam sa ceall ómós a léir ar na ceoltóirí ceolóir ar lena fi cúig a gothirthe cean acu ná Jesse in the Veil banna atá anta agus bíon siad a chasa go minic an seo ar an air againn tá siad hééis dul ó neart go neart ó bhí siad lin ar an scéman nuir agus is brálan é eiscan fiú. Beidh siad casa ag ithe chultúr a mórach ag gig saor an aisce so caigigh siúd ar Instagram Jesse and the Veil le tuile eolais a ád madar leis sin seo cuimhne siad an bhfuil tú an rála hí.

0: Chairt a bin lose control. Teddy swims tá fiúfáilte romh. Isteach ag chlór an tráthnóna seo thugamh iarnóin seol a chur le thar amsa chuan de borca an seo ar Radio Rira. Súl am gluais bheith marbhar sláinte, súl am gluais bheith buint soltas mar tráthnóna déir dín. Tá muid beagnach ag a déir seachtain na chairt atá an déir seachtain beagnach an. Níl lá amháin eile faca agus an sin bé mud saor, nach a? Well, is saor ibí mar sin, bí mo gobar chula lá. Ach, an live ella ní bhíon mo gobar lá ar bith. Well, tá is bealaí éag sula le smaoineamh ar seo. Tí a chugamh sa gcéad cúpla orcha le gheal a chuir de leithéid go Amble, Rory Sweeney, Nightcrawlers, Role Model, Bad Bunny, Soracha Richardson, Grian Chatton agus amháin ar an níos mó go hála leithéid sin. So fanna ghiann seo, Sigi Sir, Ligiúr Sci, bé muid bé taim maithan le chéile, gealam. Gallum, Cartouche le Kyol na Hiche, Kyol and Throne on Show Rira Horza, Beganin Amble, Shochug of the Swell.
1: Sure, yes. Rira.

0: Illinois again a chula siobhan sin a chórde ar an bráid chuid Suracha Richardson roimh a chula muid loser le Tame Impala tá sé bhigeisteach le chiarnóin ceol an seo ar ríra a chur láthair amsa cúan agus tá muid a dritim a dro an dar leacan chlór a níis má mé líb go dtíana sé a chlog ar nó ach rinnt ama ein fós le hí óráin sa buidingí tanamh as freer mind le prospa an clúnaí.
1: Bíag sas agat chur an cidal ar siúl clúisiúnaí airt sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Erlina ag rrr.ie. Radio Reraw.
1: Sure. Radio Reraw. Erlina agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

0: Georgia agus fóte ráis go hit 13 na hhéan lom sa Louise Cantal an tatain seo margus goná be mu de choirmh sios na trocha tún is smó sa tíach Tosní anig go bun ar gcóirta gohir trocha i gceann cúpla second ach dtíchanéis éis mu siar go tapa lenar top cuaig an tatain Chicago.
1: Iad na cuaig tracks is mó ón seachtain Chicago cuaig.
0: Crossbath, agus Clooney, Free Your Mind. Shakira featuring Burna Boy, Da.

0: Tina Herrod.
1: Seas pop nuach ar Radio Rerun.
2: An bhfuil fanard freastal ar kosher dinner le Niall Horan? Well, beg an iarchéoltóir One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne imlochtaí i mina saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fiche fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casadh sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is Jenny Air Radio Rerun. Radio.

0: na bhí loser tatú i ggéisteach le hit tuirte na hÉireann agus támid díireach leis lí tríad an top trocha. Ceolú Jenny tacht go bhfuil cathair deag ach díireach an is seo chuin ar na mórid an top spot.
1: Seo iad na hÉireann is mó.

0: agus fágam éile bhur de leis an tunas mó sa tír an tachtain seo an tútá gaiine an tapspot ag ibhar a hain prasbe agus glúní le céile free your mind agus sinna méid imse slán
1: hit 13 a hÉireann
2: number 1

Vergeid falte isteach a charge goil. Shocuv kiol nihe anish air radio rira is misha jage. Bemiliv e casa an kiol div an nocht kidina nea clog. Eg dir isteach air an kiol air an gilta mochlus of ilahar agus kiol an iran gamor lish an sejor show. Cluiseamh an sin geese cowboy nudes agus chasmé sin mar yoga vaca mé bio iad ag an picnic lectrach am lena ní raibh siad feicim roimh sin ní raibh mórán carmach agam ar geese aithne agam ar cúpla éireann ach ní mórán agus ní raibh cowboy nudes cluiseamh agam roimh sin ach bio just don jailum bhí an fuinneamh sa phobal gohíban bhí an fuinneamh ag an mana gohíban cumá agus bhí rud ag an harbhest speciálta fin ar an jenna agus na mé cuinneamh annacuid air in níag agus tá sé héasa mochlúsa annacuid óhin Siúcúbanis Cade Vascon na hithe le ceol ar mála go Frank Ocean agus Sida ach an Cade track atá agam díobhanacht go hifidil na cean ó ceoltóir Bláclia Chameleon Aithne gwyn ar mar chowaibri le Khaki Kid agus Femi din cuidas mo ach deisig sé an single jola Danny agus Don Jailum tá sé anna speciálta ar fad tá mé an antóca leis Liga mé díf éisioch leis sif féin agus vir dorm hain a bheith agui ar Siúcúbh Chameleon le Angelina

an irigin jachuim niagom leis an air an sin binagwaith Siza le Good Days. A bhí le cloisint ar an album Control a d'eisig sí cúpla blian ó hin. Is cuin am a bheith ar an old school agus a bheith hís ag an trá ag UL le macharidje ag Irina Graine agus bhí amar géisio ag leis an gheol sin agus tana cuinni sin harfa tábhacht ag dom agus an tréib sin imo hail. Tá sib géisio ag le cionna í a fáilte is deach is mise jage mise atá ag genis ar an seinliste nó atá ar an ox fhí láthair sa bhascán sin thosaig mé amach le chameleon ceol ór nua tracht ar bhanam Angelina dulas deach an sin go Frank Ocean Pink and White agus an talbhan blond dem lína díis im lína agus mar atá leis go mar sin ar deire Siza le Good Days. Tá mé ag dul trasna na farige a níis leis an géad cúpla track eile le ceol ar an mála go West Side Cowboy atá hééis a géad album a eisiúint le déanaí go mála bí gan Wet Leg Freshen ach ciúla mé an track seo an céad óir cúpla mí óhin agus tá mé antóca leis seo cúbh dram d'ar bhanam Mary in the Junkyard le Blood.

Foo Fighters le Everlong Dar Nui cian classic tátra géiseach le cion híhe lamsa jéid ar Radio Rírá. Díl mé ar an éirán sin ach go háirithe le déanaí ní hé gineanna mé dearmúd faoi ach an cuimhna atá ag gom leis an éirán sin ná bheith ag gúil an chóir mar fáiste agus an radio ar siúl sin chunas mar raham nor cluisim se Everlong ar chúis éigin. Conic mé fís an le déanaí de Dave Grohl ag casa leagan acústach de Everlong ar heisiún radio agus ba bheag a chuir sé ag cuiine mé neidir cén cúis ach bhí rud ag an harbheith speisialta agus ábh faoi is even mé féicint ar Íseán ceol bio istíthe ar chúis éigin siúlam go mé ag dul an íspéidir neidir ach tatníonn sé lum an ceolúirí eiscint ag casa tá rud ag an harbheith speisialta faoi sin. An céad ar an eile atá a gom díobh ná cean a chuna méidir céad or ar chlá radio a rinne cóideach le ceoltóir eile ar NTS na blianta óhin. Tá aithne gom ar ceol Damian Dempsey go puinte ach ní raibh an tar anseo cloiste agam. Beidh Damian Dempsey mar thaciocht ag Contains DC in Slane Castle an bhliain cúin. Ach cheáin cóideach an tráach seo ar an gláir radio seo agus don sealam. Cat mé go raibh na lyricí go hálan bhí an fum go hálan tá tú an blast Damian Dempsey cloisin sin orhí sé chuna agus tá sé sin harbheith speisialta sílam. Liga mé díobh an taithí sin a bheith ag gcuibhanis an tráach seo a cloisin mura raibh sé cloise go hana. Seo cúbh Damian Dempsey ar chiúil na hithe Spray Paint Back Alley.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Rerun.
1: Díobh is mis Aisling agus seachó fógar na bhfuiluntas leis scéal.caí ar Radio Rerun. Tá múntóirí agus ceartaitheoirí á lorg ag gaol chultúr faoi láthair, a rastalóig ar aolimóirí a gach le bhéal comis, idir ghlantas nóthóirí, dhaoine a bhfuil roinnt gaolgeacha agus chaintóirí líofa. Déantar an chuid is mó den tagas beo ar lína ach bíon cuairsaí sa seomaranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith múine nó ag ceartú leo seol do CV chuig puist ag gaolchultúr.com roibhan trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuar chum an hiléir na teo ag leir iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trocal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináile san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaolge riachtanach don fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Phoist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléacha chur ar a nád a né a héin, a trí a né a né, a héin a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin lúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.